خوش سمجھی کا حد بن کر آپ نے اس گانے کی فرمائش کی ہے وہ ہے مریادہ فلم کا گانا محمد رفیع اور لتا منگیشکر